不如你来嘞，托你请人来修完毕。那过来把钱我一干，那我得用别吞了比功夫多。啊，没有人有路费呢。啊，我过来多，我不管我，多蛮下起来，非做垃圾吧一哇。啊，今年有礼貌多呢，你还有吃完了你快点吧。Baba wa Abiola yali yali ni lu ambog le lum rajam ni long e se boro bi owa so baba Charles okan la won lati Washington DC aboriri yin to de alabola boro boro ni lu oyo mo moriri yin.